ti asye na onimi yansa awurade sibi ni madwen kro madwen fo me ma ho enya bone adwene adumre bi okanansem se na mi wure be free manasi bone mi wure be free juda bone enti ni nyira ne se awurade doye enkofo ka se awurade bu afu hom da bi awurade bu mfu e ma bone mfu ntoto sa momoni mfa ngu wadwene awurade ne bu mfu ye